Radio Treby. Musiken från 50-talet fram till idag.

älskling, förklara varför du vill.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
11: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
12: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
13: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
14: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
15: Verkligen. Åkessons Bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
14: Och priserna då?
15: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
14: Välkommen hem till familjen Åkesson.
15: I Götene, Lidköping och Mariestad.
16: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums Gräs.
17: Din gröna lösning.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Den 27 juni fylls Hjo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Hjo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
2: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
3: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
4: Välkommen till Er Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.

0: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
1: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
8: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
9: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
12: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
13: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
14: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
3: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
1: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krångla garageporten. Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel. Vi har porten som passar dig.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna som börjar med glädjande besked om att Sverige fick en drömstart i fotbolls-VM med en övertygande seger mot Tunisien med resultatet 5-1. Yasin Ayari gav Sverige ledningen tidigt i matchen och Alexander Isak, Viktor Gökeres samt Mattias Warnberg bidrog med ytterligare mål. Ayari blev tvåmålsskytt genom att sätta dit det femte målet i slutminuterna. I Ukraina har flera städer utsatts för ryska drönare och robotattacker under natten. I huvudstaden Kyiv finns 4 dödsfall och 23 skadade och en kraftig brand har brutit ut i det historiska Petjerska klostret som finns med på UNESCOs världsarvslista. Idag kommer domen mot den norska bonusprinsen Marius Borg-Höjby. Han står åtalad för 40 brott, däribland 4 fall av våldtäkt samt för våld i nära relationer. Åklagarna vill att han döms till över 7 års fängelse. Sent på söndagen kom beskedet att USA och Iran har nått ett fredsavtal. Båda sidor har förklarat ett omedelbart och permanent upphörande av militära operationer på alla fronter, inklusive i Libanon. Det rapporterade Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif. Den officiella underteckningsceremonin kommer att äga rum på fredag den 19 juni i Schweiz. Och enligt Trump kommer Hormuzsundet öppnas i samband med underteckningen på fredag. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Det är molnen som dominerar i Västra Götaland denna måndag. Regn och skurar kan förekomma, men i norra Bohuslän så ser det faktiskt ut att kunna bli lite mer växlande molnigt under dagen. Måttliga till friska vindar och temperatur som mest runt 19 grader under eftermiddagen.
4: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

Hålla mig med Molly Sandén här på Radio 3. God morgon, god morgon. Det kanske man inte säger till dig som har varit uppe här i natt. Sen tidigt, runt 4 eller 3:30 tre någonstans där. För att kolla på fotboll. Ja, nu är fotbollsfeben igång här. Vi har fått en laddning som heter Duga för övrigt med massa fotbollströjor här på Radio 3. Tack för det Anders som har skickat oss en stor låda med detta. Skulle också finnas någonting i botten där på den här lådan som jag inte har tittat in än. Det är i alla fall måndag, ny vecka, nya möjligheter. Vi har midsommar på fredag. Vi har den 15 juni. Vi tittar till dagens datum om en stund. Så ska vi bjuda er en massa bra musik. Här är Irma, precis.

Din tid, den kommer, och Håkan Hellström gav oss låten här i Radio Treby mitten på juni idag, när vi tar en liten snabb koll på dagens datum, händelser, födelsedagar och allt det där. Och plingan har vi där då. Vi börjar med att säga grattis till dig som heter Margit, eller Margot, det är nämligen er namnsdag idag. Och tittar vi till 2001, så är det som så att många kanske kommer ihåg det. Under kravaller i Stockholm, nej, Göteborg ska vi vara. Då var det ett jädra pådrag där. Det var ju någon form av EU-möte 2001 i Göteborg, där det liksom eskalerade. Det var sönderslagna bilar hit och dit i alla fall. Vi lägger det åt handlingarna och hoppas att det inte händer igen där. Utan vi tar och tittar till de där personerna som kanske just du är, som fyller år denna dag 15 juni. Och vi får gå faktiskt ganska långt framåt i den här listan för att hitta någon som vi känner till. Vi tar Kodjor Alkolor, som vi har sett i bland annat då P3 och i TV och sådär. Han fyller år idag, föddes 81, vilket innebär att han fyller 45 idag. Sångerskan i Girls Aloud heter Nidji Cole, fyller också år idag. Var det någon mer? Det var en sån här datum som inte är så många kända personer som fyller år. Men du kanske känner dig extra känd idag. Stort grattis här ifrån Radio Treby. Där vi nu ger er musik från Johnny Hate Jazz. Yes.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderoth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
6: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
7: Skara Lundsbrunns järnvägar kör ångtåg med lövade vagnar till midsommarfirandet i Lundsbrunn. Tåg avgår 14.00 från Skara station. Dans och lekar börjar 15.00. Tåget avgår sedan tillbaka mot Skara 17.00. Och mer information finns på hemsidan sklj.se. Varmt välkomna att fira midsommar, hälsar Skara Lundsbrunns järnvägar.
8: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
9: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
10: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
11: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
12: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
13: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
14: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
15: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
16: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
17: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
18: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
19: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
20: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
1: Som du kan njuta av direkt.
0: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
1: Vedumsgräs, din gröna lösning.
2: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
3: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: klostret som finns med på UNESCOs världsarvslista. Idag kommer domen mot den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby. Han står åtalad för 40 brott, däribland 4 fall av våldtäkt samt för våld i nära relationer. Åklagarna vill att han döms till över 7 års fängelse. Sent på söndagen kom beskedet att USA och Iran har nått ett fredsavtal. Båda sidor har förklarat ett omedelbart och permanent upphörande av militära operationer på alla fronter, inklusive i Libanon. Det rapporterade Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif. Den officiella underteckningsceremonin kommer att äga rum på fredag den 19 juni i Schweiz. Och enligt Trump kommer Hormuzsundet öppnas i samband med underteckningen på fredag. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Det är molnen som dominerar i Västra Götaland denna måndag. Regn och skurar kan förekomma, men i norra Bohuslän så ser det faktiskt ut att kunna bli lite mer växlande molnigt under dagen. Måttliga till friska vindar och temperatur som mest runt 19 grader under eftermiddagen.

Basket Case heter den här låten och Green Day framför den här på Radio TB. Idag så ska du ha koll på följande, nämligen att det är den... Nej, det är chaufförens dag idag. Internationella blodgivardagen, det var igår det. Så gav du inget blod igår, gör det idag. Det är chaufförens dag. Är du någon form av chaufför så ska du sträcka på det lite extra. Det är ett stolt yrke. Du kanske till och med har såna här kort som man ska ha. Jag får nästan titta på mitt egna här när det tar slut. Det är sån här YKB. Den gäller ett litet tag till här, så jag kan väl ut och köra. Behöver man inte ha när man kör svart taxi. Inte för jag gör det, men man behöver ha det när man kör professionellt alltså. Och sen har vi världsdagen om våld och övergrepp mot äldre idag som ska uppmärksammas den 15 juni. Då har vi koll på det, dessa två teman idag. Så träffar du någon som är chaufför så säg du.

Nästan som har blivit lite sugen på glass. Vi hörde Sia här med Give Love. Ja, jag tog faktiskt lite glass i helgen. Fast det var så här varierat väder så har jag hållit på. Jag har nästan kommit till mål med sån där målningsprojekt och satt upp lister. Och jag kan säga, det är tur att det finns sån här latexfog. Där kan man trycka i lite extra här så man inte riktigt sågar det som det var tänkt. Eller om det är snett. Ja, snett i vilket fall man sätter listor, men snett på något annat sätt, då kan man trycka i det. Det ser det så jättebra ut där. Håller du vid midsommar, kanske ända fram till semester, så får man tänka på att i höst får vi fylla i lite mera när just latex där. Kan behövas på lite alla möjliga ställen. Och ni fotbolls-VM, du kanske är lite trött i mössan efter att ha varit uppe tidigt denna morgon. Hur som helst, klockan är 7:15 och här är Kylie Minogue.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
5: Våren är här, solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm, redo för din sommar på vägarna.
6: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Friberg Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
9: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
10: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
11: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
10: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
12: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
14: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
15: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
16: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
15: Silverknappen i Lidköping.
17: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
18: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
17: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
18: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
19: Men wow, vad mycket tyger.
20: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
21: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.

0: folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
1: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
2: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna som börjar med glädjande besked om att Sverige fick en drömstart i fotbolls-VM med en övertygande seger mot Tunisien med resultatet 5-1. Yassine Ayari gav Sverige ledningen tidigt i matchen och Alexander Isak, Viktor Gyökeres samt Mattias Varnberg bidrog med ytterligare mål. Ayari blev tvåmålsskytt genom att sätta dit det femte målet i slutminuterna. I Ukraina har flera städer utsatts för ryska drönare och robotattacker under natten. I huvudstaden Kyiv finns 4 dödsfall och 23 skadade och en kraftig brand har brutit ut i det historiska Petjerska klostret som finns med på UNESCOs världsarvslista. Idag kommer domen mot den norska bonusprinsen Marius Borg-Höjby. Han står åtalad för 40 brott, däribland 4 fall av våldtäkt samt för våld i nära relationer. Åklagarna vill att han döms till över 7 års fängelse. Sent på söndagen kom beskedet att USA och Iran har nått ett fredsavtal. Båda sidor har förklarat ett omedelbart och permanent upphörande av militära operationer på alla fronter, inklusive i Libanon. Det rapporterade Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif. Den officiella underteckningsceremonin kommer att äga rum på fredag den 19 juni i Schweiz. Och enligt Trump kommer Hormuzsundet öppnas i samband med underteckningen på fredag. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Det är molnen som dominerar i Västra Götaland denna måndag. Regn och skurar kan förekomma, men i norra Bohuslän så ser det faktiskt ut att kunna bli lite mer växlande molnigt under dagen. Måttliga till friska vindar och temperatur som mest runt 19 grader under eftermiddagen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

Shawn Mendes i Radio Treby med Why, Why. Har du varit med och tävlat under förra veckan? Ja, du fick gissa på hur mycket hamburgare som säljs i fabriksbutiken i Källby. Vi får rätta svaret idag. Vi hittar också en vinnare lite senare. Det tänkte jag Elin Jonsson ska få ta och dra när hon dyker in idag. Hon hade ju student i fredags och jag sa där, du kom lite senare på måndag för du kommer vara trött. Vi får se hur läget är med henne. Hon är väl på ingång i alla fall. Får kolla lite grann. Vi har ju sån här karta. Ja, precis. Det går ganska fort i bilen idag här, som det ser ut här. Vi får väl tro att hon kommer fram i rättan tid. Hel och ren och utan några större skador på bilen och skallen. Här är Uno Eva.

Det är Queen i Radio Gaga du får när klockan drar sig mot kvart över åtta denna måndag morgon. Idag får jag inte missa, jag ska nämligen iväg och serva bilen. Och lite nyheter, alltså jag har fått någon sån här, man ska godkänna varje gång som man är i kontakt med verkstaden. Att man har varit i kontakt med verkstaden, man ska serva bilen. Så kommer jag på i fredags här, just det, jag ska göra ett tillägg. Vi har ju appen, så är det inte riktigt som allting funkar. Så givetvis var jag tvungen att gå in där. Och nu så såg jag här att jag ska signera det här också. Får väl tro att en sen signering så här några timmar innan den ska servas, men att det ändå kommer att gå igenom. Du kanske också har en sån här bil som du ska serva med, ja inte med app, utan du ska godkänna grejer. Och det är väl jättebra, då finns det ju på pränt vad som ska göras och sådär. Men det kan väl gå till överdrift lite grann ibland där, att man ska svara på precis allt där. Samtidigt kommer man väl ihåg det. Så det är säkert bra på sitt.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Lindrod Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Komma upp liv jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
9: Skara Lundsbrunns järnvägar kör ångtåg med lövade vagnar till midsommarfirandet i Lundsbrunn. Tåg avgår 14.00 från Skara station. Dans och lekar börjar 15.00. Tåget avgår sedan tillbaka mot Skara 17.00. Och mer information finns på hemsidan sklj.se. Varmt välkomna att fira midsommar, hälsar Skara Lundsbrunns järnvägar.
10: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
11: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
12: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
0: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
13: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
14: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
15: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
16: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
15: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
16: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
15: Välkommen till Åkessons bil.
16: I Götene, Lidköping och Mariestad.
17: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
18: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
17: Är det de som har butik med Hydroskand?
18: Det stämmer.
17: Ja, strålande, då är dagen räddad.
19: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
20: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
21: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock.
1: Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
21: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secure.se eller ring 0703 38 40 48.
22: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
23: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
24: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
25: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
26: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
25: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
26: Vedus Gräs, din gröna lösning.
27: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
28: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
29: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.
1: Det här är Radio Treby.
2: Och här är senaste nytt.
3: Och här är nyheterna som börjar med glädjande besked om att Sverige fick en drömstart i fotbolls-VM med en övertygande seger mot Tunisien med resultatet 5-1. Yasin Ayari gav Sverige ledningen tidigt i matchen och Alexander Isak, Viktor Gökeres samt Mattias Warnberg bidrog med ytterligare mål. Ayari blev tvåmålsskytt genom att sätta dit det femte målet i slutminuterna. I Ukraina har flera städer utsatts för ryska drönare och robotattacker under natten. I huvudstaden Kyiv finns 4 dödsfall och 23 skadade och en kraftig brand har brutit ut i det historiska Petjerska klostret som finns med på UNESCOs världsarvslista. Idag kommer domen mot den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby. Han står åtalad för 40 brott, däribland 4 fall av våldtäkt samt för våld i nära relationer. Åklagarna vill att han döms till över 7 års fängelse. Sent på söndagen kom beskedet att USA och Iran har nått ett fredsavtal. Båda sidor har förklarat ett omedelbart och permanent upphörande av militära operationer på alla fronter, inklusive i Libanon. Det rapporterade Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif. Den officiella underteckningsceremonin kommer att äga rum på fredag den 19 juni i Schweiz. Och enligt Trump kommer Hormuzsundet öppnas i samband med underteckningen på fredag. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Det är molnen som dominerar i Västra Götaland denna måndag. Regn och skurar kan förekomma, men i norra Bohuslän så ser det faktiskt ut att kunna bli lite mer växlande molnigt under dagen. Måttliga till friska vindar och temperatur som mest runt 19 grader under eftermiddagen.

My Way med Frank Sinatra i Treby. Apropå artister, stora artister, börja kolla lite grann på den här Netflix-dokumentären som ligger ute kring Michael Jackson. Alltså rättegången som han gjorde där i, ja, någonstans mitten på 2000-talet där. Alltså det är ju mycket som man har glömt av. Man brukar säga att det har runnit mycket vatten under broarna, men alltså när man hör liksom hur det gick till, vad som hände och sådär, så ja, man blir lite mörkrädd får man nog säga. Bra dokumentär i alla fall, kan rekommendera den när det är en dag man vill sitta in och kolla på TV och vara lite mer, man får vara lite mer fokuserad, för det är väldigt mycket tycka och tänka kring alltihopa där. Men dokumentären i alla fall om Michael Jackson, det är väl en sån här miniserie, jag har inte kollat igenom alla avsnitt än, men det ger jag en liten rekommendation utav.

Tove Styrke i låten Bara du och jag. Kanske har du varit inne på vår hemsida eller dratt iväg ett mejl att du vill ha en fotbollströja. Vi fick ju ett lass med fotbollströjor i fredags och jag tänkte som så, eftersom vi fick så många tröjor så gör vi något bra utav det där. Så att om det är som så att du beställer en tröja så kommer den på posten hem till dig, eller om du kommer hit och hämtar den också. I vilket fall 100 kronor, och de här 100 kronorna de går in till Barncancerfonden där. Så att vill hålla på Sverige och samtidigt göra en bra grej, då ska du passa på att skaffa dig en sådan tröja där. En Sverige-tröja. Finns också ett litet Radio 3-emblem på den där också. Så att vinner inte Sverige kan du alltid ha på den här tröjan och så visa att ja, man höll på Sverige. Och så lyssnar jag på 3B också.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
4: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
3: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära så jag vet, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
5: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
6: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
7: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
11: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
12: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
13: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
15: oh yeah! Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
16: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
17: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
18: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
0: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
19: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
0: Är det de som har butik med Hydroskand?
19: Ja, det stämmer.
0: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
20: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
21: Borrning för brunn- och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
22: Just nu hos oss på Svenska Hem i Lidköping. Stor utförsäljning med riktigt fina priser på mängder av produkter. Kom till vår stora butik på Sockerbruksgatan och gör ett superklipp. Välkommen till Svenska Hem.
23: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
24: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
25: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna som börjar med glädjande besked om att Sverige fick en drömstart i fotbolls-VM med en övertygande seger mot Tunisien med resultatet 5-1. Yasin Ayari gav Sverige ledningen tidigt i matchen och Alexander Isak, Viktor Gökeres samt Mattias Warnberg bidrog med ytterligare mål. Ayari blev tvåmålsskytt genom att sätta dit det femte målet i slutminuterna. I Ukraina har flera städer utsatts för ryska drönare och robotattacker under natten. I huvudstaden Kyiv finns 4 dödsfall och 23 skadade och en kraftig brand har brutit ut i det historiska Petjerska klostret som finns med på UNESCOs världsarvslista. Idag kommer domen mot den norska bonusprinsen Marius Borg-Höjby. Han står åtalad för 40 brott, däribland 4 fall av våldtäkt samt för våld i nära relationer. Åklagarna vill att han döms till över 7 års fängelse. Sent på söndagen kom beskedet att USA och Iran har nått ett fredsavtal. Båda sidor har förklarat ett omedelbart och permanent upphörande av militära operationer på alla fronter, inklusive i Libanon. Det rapporterade Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif. Den officiella underteckningsceremonin kommer att äga rum på fredag den 19 juni i Schweiz. Och enligt Trump kommer Hormuzsundet öppnas i samband med underteckningen på fredag. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Det är molnen som dominerar i Västra Götaland denna måndag. Regn och skurar kan förekomma, men i norra Bohuslän så ser det faktiskt ut att kunna bli lite mer växlande molnigt under dagen. Måttliga till friska vindar och temperatur som mest runt 19 grader under eftermiddagen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

Ja, men lite countryinspirerat så här när klockan passerade 9. Vi hör Morgan Wallen, Love Somebody. Ja, nyheter och en lokal uppdaterad väderprognos. Jävlar vad kallt det var i helgen här. Det är inte ofta som man drar på sig duntäcket så här i början utav, eller mitten utav den här månaden. Men så var det faktiskt, eller så var man lite frösen där. Så att jag kan säga att när man vaknar sedan mitt i natten så, oj, oj, oj, vad varmt det var under täcket där. Vi får se om temperaturen ökar på där. Vi har lite varierat väder, men runt 20 grader ser det i alla fall ut som att det ska ligga på när vi kommer fram till den där ödesdagen, midsommarafton på fredag. Sen brukar man säga att midsommarvädret så ska det vara kallt, så blir resten ut och sommaren varm. Vi får se. Roxette här nu närmast i Big Love. Vaknat i Treby.

Från året 1982 hämtar vi John Mellencamp, Hurt So Good. Och innan dess så var det ju The Big Love. Och vill du veta året på den då? 1991 var det som den här fantastiska skivan Joyride, där vi hittar bland annat då The Big Love fanns med på med Roxette. Taylor Swift om en liten stund. Nu ska vi ta oss till dansbandet Donnus som de håller igång. Man ser dem lite överallt där. Man ser deras buss ute på vägarna. Och nu ska det handla om grabben från land.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
10: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
11: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
12: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
16: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
15: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
16: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
15: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
17: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
18: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
19: Kontakta mig Rickard.
18: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
19: Vi hjälper dig med allt.
18: Från rätt modell
19: till den nya elbilspremien.
18: Välkommen hem till Åkessons bil.
12: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
11: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
8: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
0: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
5: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
7: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. På
1: poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
20: Hej, det här är Tedo på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
21: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
22: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krångla garageporten? Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel. Vi har porten som passar dig.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

När klockan passerar 9:30 så är det Bruce Springsteen som sjunger ut Born in the USA. Och innan dess var det Taylor Swift du fick här i Radio 3B. Och senare idag så kommer du också få reda på vem det är som vinner det här grillkittet som vi har tävlat ut under förra veckan där. Det handlar alltså om hamburgare för ett helt regemente nästan. Och så är det lite tillbehör kring det hela. Det ska också räcka till alla hamburgare, givetvis där. Och en fin kylbag. Men hur många ton får vi väl ändå säga. Och så ska vi ta fram de rätta kilorna också. Hur många kilo hamburgare var det som man sålde under 2025 i Dafgårds fabriksbutik i Källby? Har du varit in och gissat? Om inte så stängde vi tävlingen igår vid midnatt.

Kings and Queens, kommer ni ihåg att det var 6 år sedan, år 2020, som den här låten kom. Det var väl en riktig sommarplåga det året, har jag för mig. Man hörde den väldigt mycket. Det är en bra låt fortfarande än idag. Hörrni, en speciell måndag idag då, eftersom det var många som var uppe i natt, i morse, alltså 4, och kollade in den första VM-fotbollsmatchen som Sverige spelade. Och så får vi bara hoppas att det blir bättre och bättre framöver där. Vi ska fortsätta den här morgonen till en förmiddag. Tommy Svensson, vet jag inte om han var uppe tidigt här och tittade på fotboll. I vilket fall tar han över efter 10. Och så imorgon är det ju tisdag, då tänkte jag att då ska vi försöka oss på lite artistjakt. Sista artistjakten innan vi går på sommaruppehåll, och givetvis slänger vi lite Sverigetröjor där, eftersom vi har ett stort gäng med Sverigetröjor. Känner du att jag vill ha en, då går du in på våra sociala medier eller på hemsidan radio3v.se, så finns det mer information om detta. Hör ni, speciell måndag. Många kommer vara trötta senare idag också, eftersom 4 på morgonen, det är lite

tidigt att gå upp om man ska hålla igång hela dagen där. Så vi får se hur det går. Nu ska jag iväg i alla fall och serva bilen. Får vi se om den går igenom eller om det blir liksom en spansk flagga eller sånt där. Och så får man välja att skaffa cykel eller någonting i alla fall. Ha nu en fantastisk fortsättning på denna måndag den 15 juni.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Färdig gräsmatta på rulle.
3: Välkommen till Vedums gräs.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
0: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
6: Våren är här, solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm, redo för din sommar på vägarna.
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
9: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
10: Kap, svets, slip och bult.
11: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
12: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.

0: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
1: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
2: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
3: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
4: Just nu hos oss på Svenska Hem i Lidköping. Stor utförsäljning med riktigt fina priser på mängder av produkter. Kom till vår stora butik på Sockerbruksgatan och gör ett superklipp. Välkommen till Svenska Hem.
5: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
6: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Sent på söndagen kom beskedet att USA och Iran har nått en överenskommelse i kriget. Båda parter bekräftar att ett permanent och omedelbart slut på kriget har förklarats på alla fronter, inklusive Libanon. Det planeras för ett möte i Schweiz på fredag för att underteckna avtalet. Och reaktionerna på detta fredsavtal har också påverkat oljepriserna som faller kraftigt. Brentoljan har sjunkit med nära 5% och ligger strax över $80 per fat. Detta sker i kölvattnet av beskedet om att Hormuzsundet åter ska öppnas för trafik. Samtidigt inleds G7-mötet i Evian i Frankrike, där säkerheten är massiv med cirka 16 000 poliser och militärer på plats. De viktigaste frågorna som diskuteras inkluderar krisen i Mellanöstern, stödet till Ukraina och den ansträngda världsekonomin. Trots den stora säkerhetsinsatsen rapporteras det om en oväntad lugn stämning i staden. Och efter Sveriges vinst i fotbolls-VM mot Tunisien med 5-1 berättar tvåmålsskytten Yasin Ayari för SVT om hur det kändes att göra mål mot sin pappas hemland. Det är fint att spela mot Tunisien som jag känner så mycket för. Jag har spenderat många somrar där, men nu spelar jag för Sverige och jag gör mitt bästa för oss, säger Ayari. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Växlande molnighet i norra Bohuslän och temperaturen kommer att ligga runt 19 grader som mest på eftermiddagen. Inåt landet mera mulet med inslag av regn och där är temperaturen lite blygsammare, runt 15-16 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

hela världen var ju täckt med såna här små rosa dödskallar med korslagda benknoter på den här tiden. Avril Lavigne, rock and roll på Treby. Några minuter över 10. Jag var faktiskt på sett Avril Lavigne live, det var ju länge sedan. Det fanns en festival som hette Peer Pressure som låg i Göteborg. Och då hade jag genom jobbet fått biljetter. Det är ju en perks när man jobbar så här. Och visade sig, det visste jag faktiskt. Min äldsta dotter var ju otroligt fan. Alltså i alla skolböcker, överallt. Det var Avril Lavigne som gällde. Så sa jag till Klara så här, ska vi gå på konsert? Hon bara, vad är det då? Avril Lavigne. Och hon bara, va? Alltså så, det är ändå härligt. Men det är skit att det är så dyrt med konsertbiljetter nu för tiden. Är det inte det? Va? Galet, det är dyrt. Pengarna bara sprutar ut. Hoppas nu Marcus att pengarna inte sprutar ut när du ska på service. Men din bil är rätt ny tror jag. Det ska nog gå som en dans det där. God måndag förmiddag.

Radio Trevi, Victor Lexell, Natthimmelen. Och Victor Lexell är en av de här sköningarna som är med i Boys... Nej, Björnzone, just det. Som har släppt en sån här inofficiell fotbolls-VM-låt. Smart grej det där. Då kommer man liksom undan med vad som helst. Jobbigt med Thomas Stenström som släppte den officiella. Alltså ju mer officiellt någonting är det som är skitfår. Det spelar ingen roll vad han hade gjort här, tror jag. Egentligen. Den var inte tillräckligt bra. Den kan man inte sjunga. När man har druckit 7-8 öl klockan 4 på morgonen och hejat fram 5-1 i Sverige. Vilken grej. Oj. Va? Vilken pryl. Vad grymma vi är. Det visste vi ju.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandstad City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
8: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
10: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
12: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
13: Helt galet, men helt sant.
14: Nya Opel Frontera är här.
15: Privatleasing från 2999 kronor.
14: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 13 kronor i månaden.
16: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
14: Snacka med mig, Rickard.
16: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
14: Välkommen hem till Åkessons bil.
17: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
18: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
17: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära så jag vet, men så jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
19: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
20: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
21: oh yeah! Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.

0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
3: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
4: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
5: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
6: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
7: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

Oh, vad den är grym, den här Eurythmics Miracle of Love. Jag ska bara harkla mig, förlåt. Det är någonting, men det är sommarförkylningar nu. Nej, det får det inte vara. Nej, det är inga sommarförkylningar. Nej, det är det inte. Det är det inte. Eller som min sambo säger, men Tommy, du tror inte att du har blivit så här typ pollenallergisk? Nej, det tror jag verkligen inte. Jag tror att det kan vara såna här små. Faktiskt, det är en jättegod förmiddag på det. Det är chaufförens dag idag. Trevligt. Nu kanske du är typ av chaufför som så här runt, ja men du vet, runt studenter. Det finns ju många, nu är de flesta studenterna avklarade. Kanske någon eftersläntare. Men nu städar vi upp och plockar ordning efter oss. Pangar ballongerna, lämnar tillbaka bord och stolar som vi har hyrt. Och liksom det här tältet som du lånade av en släkting. Så här. Nej, det var ingen vägg där. Det är inte när jag plockade upp det. Det fanns ingen vägg. Den är så. Det blir lite grann så. Jag var inte uppe klockan 4. Jag såg inte hur matchen gick, men jag vet ju om. Det var faktiskt det första jag var tvungen att kolla. Hur gick det nu? Alltså, vi måste klara det. 5-1. Ja, men så jäkla. Det är förresten, vänta, stopp. Förlåt, du kanske ska streama. Förlåt, jag har ingen aning om hur gick i matchen faktiskt. Det är spännande att se på stream. Så, du Lilius, oss om en stund. Här är ju en sån här skön inofficiell. De återanvänder ju bara sin mellolåt, men det kommer de undan med.

här kom 1991, då satsade de ju rejält på International. Det var faktiskt en riktig rejäl satsning. Men så gick skivbolagsbranschen in i någon form av kris. Jag vet inte om det var för att CD-skivan kom och ställde till. Jag har ingen aning. Men då bromsade det in lite grann. Det var till och med som att de hade planer på att vara med som soundtrack till den mycket populära amerikanska tv-serien Beverly Hills 90210. De tidigare säsongerna. Men det skedde sig för att den serien ville ha alla rättigheter och det släppte de inte. Så att det blev ingenting. Men vad är väl en bal på slottet egentligen, va?

Mina gamla husgudar, så trevligt att de tittar förbi. Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Jag kanske har berättat det, men jag jobbade ett tag faktiskt på som växeltelefonist på en stor bank. Och använde alla linjerna för att ringa och köpa biljetter en gång. Men det är väl preskriberat nu, tror jag. Det är det, nu säger vi det. Så, hörde det på alltså, att Storbritannien nästa år ska ha sociala medierförbud för barn under 16 år. Det är rätt många som har beslutat om det här nu. Det är alltså 2027 de ska införa det. Australien har det 2025. Malaysia, Indonesien, Österrike, Spanien, Grekland kommer alla införa det i år. Alltså så att man ska ha en åldersgräns för sociala medier. Skulle vi också fundera på det? Kanske. Kanske även uppåt, tänker jag. Du, nyheter med Camilla och så väder med Jonas. Ska vi få det? Klockan blir 11. Så tar vi en kopp kaffe på det. Det vill bli mysigt.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
3: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
4: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
3: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, så jag vet, men så jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
5: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
6: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
7: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
8: Abiditech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
9: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
10: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Israel har meddelat att den överenskommelse som förhandlas mellan USA och Iran inte inkluderar dem. Det meddelar Israels minister för inrikes säkerhet. Utspelet kommer efter att Iran och USA kommit överens om ett fredsavtal som ska skrivas under i Schweiz nu på fredag och som ska ge fred och säkerhet till hela regionen. Norges bonusprins Marius Borg-Höjby döms till 4 års fängelse för 2 våldtäkter och misshandel. Det rapporterar norska medier. Han frikänns samtidigt på 4 punkter, bland annat 2 våldtäktsanklagelser. Höjby var inte själv på plats i Oslo tingsrätt för att ta emot domen. Enligt Världens Gang handlar det om hälsoskäl. I Storbritannien har premiärminister Keir Starmer meddelat att landet nu inför en 16-årsgräns för sociala medier. Detta innebär ett förbud för barn under 16 år att använda dessa plattformar. Tror vi verkligen att sociala medier skapar en lycklig miljö för våra barn? Är det verkligen en plats där de kan känna sig trygga, undrar Keir Starmer på en pressträff. Och Livsmedelsverket presenterar nu nya kostråd för personer över 65 år. Det rekommenderas att man i den här åldern äter mer protein och D-vitamin. Och särskilda tillskott av D-vitamin rekommenderas för dem över 75 år. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Växlande molnighet i norra Bohuslän och temperaturen kommer ligga runt 19 grader som mest på eftermiddagen. Inåt landet mera mulet med inslag av regn och där är temperaturen lite blygsammare, runt 15-16 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Mysterious Ways You Too, en jättefin kaffekopp på dig, eller kombucha, eller te, eller en bärs. Kanske du eftersläcker nu, du kanske var uppe i natt, du kanske är trött nu. Det, så kan det vara. Men vilken fest. Det är trevligt. Nu borde man nog ha räknat ut, eller åtminstone ha sett att det är 5-1. Det är fantastiska siffror. Nu kör den, spelar det ingen roll. Jag drog mig tillbaka förut för jag kommer att tänka på att rätt många kanske streamar den här matchen, men det borde man väl hunnit göra nu. Om inte annat kan man göra som jag gick in och såg målen. Det kan man ju också plocka russinen ur kakan. Det kan man göra i streamingtider. Jättetrevligt. Det är fasen vad schysst. Och så möter vi på midsommardagen, va? Så möter vi Nederländerna. Eller Nederländerna, som de säger själva. Det kommer att bli en plockmatch. Det blir fint, tror jag.

Denise Williams. Let's hear it for the boy. Ja, men jag var ju inte uppe klockan 4 i morse. Orka gå upp så. Men det bor ett fotbollsdjur i mig. Speciellt efter den här matchen som var i natt nu. Alltså det känns ju som att nu kan ju vad som helst hända. Eller är fallhöjden hög nu? Är det så det blir? Nej, men alltså det här med att ändå känna att man är med. Det upplevde jag. För att någonstans under tidig morgon där så var det någon som blev hämtad på gatan. Jag sov med öppet fönster, gjorde vi, för att det är så jävla varmt nu. Och då hörde jag liksom så här, vi gräver guld i Umeås. Någon som sjöng lite för sig själv, lite stärkt av 1, 2, 3, 4, 7, 10 öl kanske, jag vet inte. Hämtade av någon, skjutsade till lokal för att avnjuta matchen. Så jag kan säga att jag var uppe faktiskt och kollade matchen på ett sätt. Elvis poppar förbi om en stund. Här är Robbie.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping!
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Komma och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigen och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
10: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
11: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
12: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
13: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
14: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
13: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
14: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
13: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
15: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
16: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
17: Tjena, är det du som är Fröken Grus eller?
18: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
17: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära så jag vet det. Men så jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
20: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroscand?
20: Det stämmer.
1: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
21: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
22: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
23: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
24: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
25: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
24: Genom Cowboyland i Wyoming.
25: Och Yellowstones nationalpark.
24: Upplev Montanas vidder.
25: Och vildhästar i North Dakota.
24: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
25: Saxentours.com.
26: Efterlysning.
27: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
26: Vi har dem.
27: Vallavi.
26: Lite bättre.
27: Lite personligare.
26: Välkommen till Vallavi.
27: Arbets- och skyddskläder.
28: Och nu, tillbaka till musiken. Mm.

Himla grym han är, tycker jag. Estradören Andreas Jonsson efter Elvis. Radio 3, vi lyssnade på, Tom heter jag. Du kanske förbereder din lunch sista veckan innan. Eller har du ytterligare en vecka? Eller kanske två? Eller du kanske tog semester i mars och skiter i det? Det är olika, eller hur? Men lik för... Jag ska inte säga att jag är förvånad, men är det inte så här? Att nu flaggar de i helgen för, ja, det blir rekordhöga elpriser i sommar. Jo, vi vet det. Och bensinpriserna drar upp också, det vet vi också. Men varför drar de upp? Jo, men oftast för att det är strul med kärnkraften. Och det tycker jag är så här, det är ju så märkligt. Va, är det inte det? Att, och vad beror det på? Är det någon sån här härdsmälta på gång? Nej, det är det ju inte. Det hade varit hårt, va? Utan det handlar ju om underhållningsarbete. Och sen får man inte igång grejen efteråt. Ja, men det var ju någon sån här, var det Ringhals eller Oskarshamn som varit igång med något sånt där servicearbete i mars. Något sånt där. Och sen får man liksom inte igång grejen ordentligt. Och så hänger det ju ut. Och sen, ja, nej, det är ju konstigt. Det är ju väldigt konstigt att vi måste in och pilla i grejerna precis i semestertider. Vad är det med den grejen? Det känns ju lite grann som att de planerar det, eller? Är det inte hela liksom elförsörjningssystemet en stor kartell som bara kommer... Kan inte ni typ fejka att ni har lite kärnkraftstrul nu som vi kan hålla uppe nivåerna? För det går ju inte att folk inte betalar så att de får... Alltså, ja, det är en sån här grej som jag tycker är så himla konstigt att det alltid ska krånglas med kärnkraften. Va? Det är som någon bara säger, tog du hem den? Får du inte ta hem den? Den är radioaktiv. Alltså den nivån på det. Homer Simpson.

Och min 12-åring som då är 13 när vi drar på Way Out West i sommar, hon taggar så in i helsike. Du vet hur man taggar, va? Det är det, alla låtar nästan är någon form. Vi kör mycket Midnight Sun just nu alltså. I sommar bär det av. Ja, det är coolt, det är det. Festivalsommar. Det är skit att det är så dyrt bara. Man får lägga undan hela sin veckopeng, hela livet för att ha råd. Här är Kent på 3 bit.

Isabella Scorupco, Shame, Shame, Shame. På trebi efter Kent på drift. Så lunch en bit efter 12. Innan där så ska vi få nyheter som vi numera gör själva här på trebi. Nyheter och väder. Så blir det med Camilla och Jonas. Vad blir det för lunch idag då? Blir det rester från studenten? Va? Har du en bit smörgåstårta kvar? Åh nej, din... vad gott det är. Den ligger ju till sig nu sedan 3-4 dagar. Efteråt så är det nästan godast alltså. Det är fantastiskt. En trevlig lunch önskar jag. Jag tänkte i musiken, Stevie Wonder, en av mina absoluta favoriter från 70-talet, dyker upp. Här är Miss Lee.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
3: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
4: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
5: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
6: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: once again. Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyhetsuppdatering. Tre personer har dömts för ofredande efter att ha följt efter Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, under en Palestina-demonstration i höstas. De dömda får dagsböter och en fjärde person som filmade händelsen frias av tingsrätten. Fredsavtalet mellan USA och Iran kommer inte att påverka Israels ställning i Libanon. Israels försvarsminister Israel Katz säger att man inte kommer dra sig tillbaka från de områden som man ockuperat i Libanon. Om Iran attackerar Israel på grund av situationen i Libanon, då kommer vi att svara, säger han i ett uttalande. Den norske bonusprinsen Marius Borg-Höjby fälls för misshandel och två våldtäkter. En av våldtäkterna ägde rum på kronprinsparets residens och rätten använde Marius egna filmer som bevismaterial. Där det framgår att kvinnan var sovande under övergreppet. Han döms till 4 års fängelse i Oslo tingsrätt. Sveriges insats i VM-premiären i natt hyllas av internationella medier. I brittiska The Guardian beskrivs förbundskaptenen Graham Potter som en 51-årig messias med grånande skägg som förr spelade vänsterback i York City. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Växlande molnighet i norra Bohuslän och temperaturen kommer att ligga runt 19 grader som mest på eftermiddagen. Inåt landet, mera mulet med inslag av regn och där är temperaturen lite blygsammare, runt 15-16 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle. Jättegod lunch, några minuter över 12 klockan, Tom heter jag. Och det var väl himla rötet och lite för lätt också, eller hur? I helgen så var det ju, det var ju Vätternrundan. Jag sa ju det så här liksom, ja men om du ska ner till stugan, tänk på att det är liksom Vätternrundan. Så ska du liksom, och kommer du ner då till stugan i Karlsborg eller Jorden någonstans och kommer ner och upptäcker att det saknas. Nej men jäklar, vi glömde liksom gräddfilen, eller dillen, eller gräslöken, och åka tillbaks. Då kan det vara jobbigt om det är 23 000 cyklister ute och cykla. Men jag sa inte att du skulle hälla ut nubb för det och spik på vägen. Det var tydligen någon som hade gjort det. Vad är det för dåligt? Det är en sån här sak som man tänker att man ska göra, men som man absolut aldrig gör för att det är för lätt. Eller hur? Ska man kolla fingeravtryck på de här nubben nu då? Kolla vem fasen det var, så gör man en dörrknackning så här. Ja, nej, känner du igen de här? Ja, det är mina nubb. Ja, det är dina fingeravtryck också på dem. Nej, men det är himla dåligt. Så gör vi. Ska vi hålla ihop, va? Applådera och folkfest för detta. Glöm inte det nu. Tina Turner om en stund. Lill in först. Jag har lovat att titta förbi också. Här och nu. Lars Christers på tre bit. God lunch, sa det.

0: Steamy Windows. Tina Turner på tre bit.
1: Jag vet, alltså det här med elpriserna, vi vet det är på väg upp här nu, och det är kärnkraftverk som man då har varit inne och haft service på, och sen kickar de inte igång som de ska. Det blir alltid något knas med det där. Jag undrar, det är så konstigt. Det är ungefär som att man lämnar in, som Marcus nu som har lämnat in sin bil på service. Det är som att man lämnar in den på service och så backar man ut den, så får man inte igång den. Det borde finnas någon form av garanti då, eller hur? Som inte ska gå ut över. Då får jag väl en lånebil då, eller hur? Om någon förstår det in och hålla på. Ja, nej, det var nog topplocket som hade... Vad det än är för någonting. Men då tänker jag samma sak med kärnkraften. Det borde vara lite grann garanti på den grejen, eller? Med tanke på att det är så långa ledtider och allting annat. Man skyller på vattenmagasinerna att det är dåligt med vatten. Och sen så känner man så här, vi går in och skruvar upp. Och så funkar vi inte igång det lite grann. Men ska vi inte har vi inte någon reservplan? Har vi inte det? Och i sådana fall, då kanske vi inte ska skruva på det sättet. Eller, nu är jag lite efterklok och så. Men jag tänker, det här med elpriserna som är lite höga. Så, det är en grej som vi bröstar tillsammans, eller hur? Det är det vi gör, vet du. Sådana är vi när vi håller ihop. Det är ändå bra.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderoth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Skara Lundsbrunns järnvägar kör ångtåg med lövade vagnar till midsommarfirandet i Lundsbrunn. Tåg avgår 14.00 från Skara station. Dans och lekar börjar 15.00. Tåget avgår sedan tillbaka mot Skara 17.00. Och mer information finns på hemsidan sklj.se. Varmt välkomna att fira midsommar, hälsar Skara Lundsbrunns järnvägar.
6: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
7: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
8: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
9: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
12: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
13: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
14: Letar du efter ny bil i Mariestad?
15: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
14: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
15: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
17: Grönt gräs direkt.
18: Välkommen till Vedums gräs.
19: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
20: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
21: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
22: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär?
1: Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till H&M Bil i Lidköping.
2: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
22: För att ta del av alla våra erbjudanden,
23: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
24: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
25: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Sessa Sisters, take your mama out. Tommy heter jag, det här är Radio 3B. Jättegod måndag på dig. Här 5-1 i Sverige. Alltså det är så trevligt. Det är så, just det, ifall du inte har streamat det nu så får du skälla dig själv. Alltså 5. Det känns ju jättetrevligt. Är det inte midsommardagen, också bra tid en bit in på eftermiddagen tror jag det är också. Då är vi ju sköna igen. Så kan vi kolla hur Sverige mosar ned. Eller, vi får se hur det går nu. Hoppas det här håller i sig. Det hade varit kul. Jag upptäcker det. Han är ju kul med fotboll, eller hur? Eller är han typisk medgångssupporter? Det kan mycket mer vara så alltså. Jag kommer ju stå där och vråla lite förbaskat. Alltså. Men det känns ju gött. Vi behöver det här. Och då blir det liksom godare. Då känner man de här elpriserna. Då blir inte det så jobbigt liksom, eller hur? Det här med elpriset, jag ska inte gnälla för mycket på kärnkraften för det känns som att ta plötsligt ställning. Det gör jag absolut inte. Jag bara noterar att det känns som att det borde in någon matematiskt och tänka till i hela ekvationen. Vad är det som påverkar våra elpriser? Och så, ska vi sälja el verkligen innan vi själva kan... Du vet sådana här grejer. Det är som att sälja mat som man har hemma, ge bort den fast man själv inte är mätt. Vi behöver ju inte göra det riktigt i den här världen. Nej, men det här med vatten. Jag sprang på en grej om vatten som jag tyckte var så här, va? Vad coolt och samtidigt skrämmande och märkligt på ett sätt. Jag kan dra den om en stund. Lucas Graham från Danmark får du alldeles om en stund. Här är The Everly Brothers.

Man blir så här mjuk i nacken av den här. Lucas Graham, Jojo och sina mysdisco som du får här på 3B. Amanda Jensen, jäklar vad grym hon är fortfarande. Onödigt tyst det blev om henne ett tag, men hon dyker upp med Dry My Soul om en stund. Och det här gänget poppar ju förbi Uddevalla på Fjordfestivalen i slutet av juni.

Radio Trevi och här är Amanda Jensen Dramas. Jävla röst hon har. Det är grymt. Grymt dåligt med vatten över hela landet. Än så länge i västra Sverige så klarar vi väl oss hyfsat ändå, men rätt som det kan du smälla till. Där har vi ingenting att säga till om. Tänk om man kan ha en sån här folkomröstning om det. Lite som var det Schweiz som ville ha folkomröstning om hur mycket folk det skulle få vara. Nu losar de ju det, det var ju bra. Men tänk om vi skulle ha folkomröstning om hur mycket vatten vi borde ha i hela landet. Där är vi ju inte, vi kan ju inte påverka det. Vi får bara ta det. Jag tycker ändå det är skönt av skåningarna. De tar det inte så, de är hårda alltså. De har ju skitdåligt med vatten. De har haft det länge som helst. Men nu har de borrat ner, hittat råvatten. Alltså, de använder sig av råvatten. Det är sånt där som ligger i gamla strömmar, i gamla källor. Och så har de hittat en källa. De har inte hittat den, de har haft den ett tag. Men nu har de beslutat sig för att pumpa ut det i systemet som håller lite längre. Det här är ju vanligt dricksvatten också, va? Och det här är ju vatten som var tvungen att DNA-testa. För det visar sig att det kan vara upp till 1000 år gammalt vatten. Ska ni dricka gammalt vatten, tänker man ju. Ja, det smakar lite speciellt. Det sa VA Syds direktör Karin van der Salm. Fint namn. Hon smakar på det. Det var lite speciellt. Det var lite metall och lite sten och så. Jag tycker ju så här att ja, det är väl klart att det smakar 900 år gammalt vatten alltså. Jag tänker bara att man kanske ska tänka på hur man liksom marknadsför det i Skåne. Alltså det kan vara danskt vatten också för den delen. 900 år. Det ska nog inte heta gammalt vatten. Ska det inte heta vikingavatten? Ta ett glas vikingavatten. Alltså så, tror jag. Nyheter och väder klockan 1.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyhetsuppdatering. Tre personer har dömts för ofredande efter att ha följt efter Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, under en Palestina-demonstration i höstas. De dömda får dagsböter och en fjärde person som filmade händelsen frias av tingsrätten. Fredsavtalet mellan USA och Iran kommer inte att påverka Israels ställning i Libanon. Israels försvarsminister Israel Katz säger att man inte kommer dra sig tillbaka från de områden som man ockuperat i Libanon. Om Iran attackerar Israel på grund av situationen i Libanon, då kommer vi att svara, säger han i ett uttalande. Den norske bonusprinsen Marius Borg-Höjby fälls för misshandel och två våldtäkter. En av våldtäkterna ägde rum på kronprinsparets residens och rätten använde Marius egna filmer som bevismaterial. Där det framgår att kvinnan var sovande under övergreppet. Han döms till 4 års fängelse i Oslo tingsrätt. Sveriges insats i VM-premiären i natt hyllas av internationella medier. I brittiska The Guardian beskrivs förbundskaptenen Graham Potter som en 51-årig messias med grånande skägg som förr spelade vänsterback i York City. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Växlande molnighet i norra Bohuslän och temperaturen kommer att ligga runt 19 grader som mest på eftermiddagen. Inåt landet mera mulet med inslag av regn och där är temperaturen lite blygsammare, runt 15-16 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Några minuter över ett i klockan, du lyssnar på Radio 3. Mysigt att du hänger här, en synnerligen god lunch. Det busiga lunchen nu, det är så här studentmatsrester. Ja, man får smura i sig för någon rikes, man kan inte slänga det så mycket pengar som vi la. Alltså på maten, eller hur? Hanna Färm och Juni i alla fall, välkommen åter. Idag är det chaufförens dag. Jag tycker att det, alla ni som skjutsar hela tiden, ni som är professionella med det här, ni är grymma, så är det alltså oftast alltså. Och här är en uppmaning som jag vet en vän till mig som kör lastbil som har hela tiden säger det. Kan inte du säga detta på radion, Tommy, så att de fattar? Ja, det här. När vi nu kör om lastbilar i sommar, dels vet du att de kan vara skitlånga. Vad är det, typ så här 36 meter, va? Tror jag. Ja, det får du får stega upp det. Men tänk på det när du börjar köra om en lastbil, att du får räkna in det. Och sen också i sommarsverige nu, för fan, jag vill inte se att ni kör om och sen låter någon annan tomte hetsa så snabbt bakom er i omkörningen så att ni kör in för snävt framför lastbilen. Gör inte det. Det är helt otroligt livsfarligt. Jag blir lite förbannad där, men det händer så ofta. Och jag har många som kör och som säger detta. Kan du inte säga det på dem? Så nu har jag sagt detta. Var är de med?

Dance with me, Jerry Williams efter Gnarls Barkley. Och ska du nu streama matchen mot Tunisien, matchen Sverige-Tunisien, så lycka till och hoppas. Ja, men det kan man ju göra alltså. Man vet ju hur det gick, eller hur? Oftast. Det är som att se filmen Titanic. Man vet ju slutet. Men fram tills dess är det ändå intressant. Det tycker jag ändå vi ska hålla oss i. Jag ska en vacker lunch. Tom heter jag. Du ska få Magnus Uggla. Han gjorde jättebra ifrån sig på Sweden Rock ju. Han var grym. Sen kanske återkommer nästa gång. Han skulle lägga ner helt, va? Det där tror jag inte på. Alltså det är på riktigt tror jag inte på det.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderoth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
4: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
5: Skara Lundsbrunns järnvägar kör ångtåg med lövade vagnar till midsommarfirandet i Lundsbrunn. Tåg avgår 14.00 från Skara station. Dans och lekar börjar 15.00. Tåget avgår sedan tillbaka mot Skara 17.00. Och mer information finns på hemsidan sklj.se. Varmt välkomna att fira midsommar, hälsar Skara Lundsbrunns järnvägar.
6: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
7: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
8: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
9: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
10: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
9: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
10: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
9: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
14: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
15: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
16: Dags att förnya uteplatsen.
17: Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
18: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
19: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
0: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
19: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
5: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli.
1: ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
20: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
21: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Sa han verkligen det, Magnus Uggla från stora scen på Sweden Rock? Alltså, ja tack, det här är sista gången någonsin. Det var en perfekt imitation, kände jag själv. Nej, men att han ska lägga ner och turnera, vad är det för trams? Det går inte, vi kan inte ha en värld när Magnus Uggla inte ute och hoppar omkring med sin frisyr. Ska han ägna sig åt den fredagsgroggen nu då, alltså på Instagram som han hade ett tag? Ska han ta upp det igen och är det på heltid? Det beslutar aldrig bra. Nej, Magnus, kom tillbaka till scen, lägg av bara. På tal om på scen och sådär, det var ju firande, det var kungen och drottningen firade ju guldbröllop i helgen, jättemysigt. Alltså, bland annat en av mina gamla husgudar, Erik Gadd, var där i någon skön dress och var sådär soulig och gå. Och sen tycker jag också att det här är intressant när SVT håller i såna här lite förnäma produktioner. Då blir de så där gulligt tassande kring det. Det är som att de får ett annat sätt att prata bara för att det handlar om kungafamiljen. Men det var väldigt fint, det var mysigt ändå liksom. En annan grej kan man ändå säga, det är det här med att Donald Trump fyllde 80. Bra jobbat ändå, får man säga, 80 bast och ändå fortfarande köra fullt ut på alla sociala medier. Man får säga vad man vill, men han är ändå inne i smeten och pillar i allting. 80, ska han tagga ner? Ja, det blir under dramatiska omständigheter i så fall. Bara i helgen så hade han utanför Vita huset. Det hade jag inte, hade jag missat helt och hållet. Vad fan, sen byggde han upp en sån MMA-grej, en sån här jättestor The Claw-klon med publik, flera tusentals i publiken. Bland annat Donald själv då, som satt där och var rödlätt av förtjusning. Med kött och skådespel. Alltså det är ju galet. Det tycker jag också är ett tydligt tecken på att den här personen, han lever inte riktigt i samma värld som oss. Eller när världen ser ut som den gör. Jag firar, jag bygger upp The Claw. Alltså, han hade för sig egna pengar, tror jag. Men vi kan väl bara dra på hjulet. Var det en bra eller dålig idé? Bara för image-grejen. Att han körde den grejen mitt i när världen ser ut som den gör. Kul att se vad hjulet stannar på. Dålig. Ja.

0: Anders Johansson, han var ju med i Fame Factory 2003 och direkt i anslutning till den så spelade han in den här. Och hela skivan faktiskt inspelad i Max Martins studio. Det var så här classic ground. Det var ju där som Max Martin hade proddat och spelat in Backstreet Boys tidigare skivor också. Anders Johansson, If It's All I Ever Do. Numera så är han sångare i rockbandet Renegade 5 och bor i Göteborg. Han är mantalsskriven där, Anders. Välkommen hem. Det här är Radio 3.
1: I can't

från en tid då frontmannen Mick Hucknall svängde med sitt härliga liksom så här dreads röda hår i Simply Red, Something's Got Me Started. Är det därför Simply Red var därför de tog namnet egentligen? Ska man kolla upp? Eller så säger vi det nu, vi leker det. Vi vet vad, vi googlar inåt och säger ja, vi bestämmer det. Det är därför de heter Simply Red. För att frontsångaren hade rött hår. Ibland kan det vara så himla enkelt, eller hur? Du, det är chaufförens dag idag. Hur ska vi... Ja, men ska vi schyssta mot chaufförer? Går du på en buss, säger du hej. Du behöver inte få ett hej tillbaka, det är fine liksom. Säg hej. Och är det så att du ska köra om en lastbil? Det här är flera som, kompisar till mig som kör lastbilar som säger det här. Kan inte du... Så jag säger det nu igen. Alltså så här, ska du köra om en lastbil i sommar? Ta ut god tid. Fundera på om det är värt det. Hur lång är den? Och så har du någon galning? För oftast är det så när du själv gör en omkörning, då är det någon jäkla tomte som ska köra om där bakom också. Då blir du stressad och då kör du in lite för snävt framför lastbilen. Det är det vi slutar med. För mig nu. Långt framför lastbilen kör du in. Lugn och fin. Lovar det nu. Okej. Okay. Nu, nyheter och väder klockan 2. Vi hörs imorgon om du vill. Kommer Camilla. Här är Paul.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
3: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyhetsuppdatering. 3 personer har dömts för ofredande efter att ha följt efter Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, under en Palestina-demonstration i höstas. De dömda får dagsböter och en 4:e person som filmade händelsen frias av tingsrätten. Fredsavtalet mellan USA och Iran kommer inte att påverka Israels ställning i Libanon. Israels försvarsminister Israel Katz säger att man inte kommer dra sig tillbaka från de områden som man ockuperat i Libanon. Om Iran attackerar Israel på grund av situationen i Libanon, då kommer vi att svara, säger han i ett uttalande. Den norske bonusprinsen Marius Borg-Höjby fälls för misshandel och 2 våldtäkter. En av våldtäkterna ägde rum på kronprinsparets residens och rätten använde Marius egna filmer som bevismaterial, där det framgår att kvinnan var sovande under övergreppet. Han döms till 4 års fängelse i Oslo tingsrätt. Sveriges insats i VM-premiären i natt hyllas av internationella medier. I brittiska The Guardian beskrivs förbundskaptenen Graham Potter som en 51-årig messias med grånande skägg som förr spelade vänsterback i York City. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Växlande molnighet i norra Bohuslän och temperaturen kommer att ligga runt 19 grader som mest på eftermiddagen. Inåt landet mera mulet med inslag av regn och där är temperaturen lite blygsammare, runt 15-16 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Stay the Night med Alcazar. Har du varit den här eftermiddagen igång på riktigt? Och idag är vi många som är trötta. Va? Oj, trötta men ack så glada efter den här natten och morgonen där Sverige fick se en drömstart i fotbolls-VM. En seger mot Tunisien. En stor seger dessutom. Ja, så att jag tänker att den där tröttheten får vi ta med glädjen. Och tänk på alla barn och ungdomar som idag på riktigt har fått gå på sommarlov och sova ut. Som kanske inte har suttit vakna under nattens timmar och kollat på fotboll, utan sovit och haft det gött liksom. Spritter iväg med sina små härliga ben idag. Nu gäller det bara för barn och vuxna att synka den här glädjen och olika slags tröttheten under dagen, kvällen och natten. Det kan bli en spännande utmaning. En spännande dag i Sverige helt enkelt. Och jag bjuder dig på spännande musik också. Nu kör vi. Här är Tove Lo.

Ja visst, det är Göteborgsbandet Tage som vi hör här i Radio 3B med I'm going out. Du ska få lite sköna somriga toner ifrån Maxi Priest strax, även Ella Tritiello. Men först tar vi och plockar fram det här bandet ifrån 80-talet. Här är fredag, det måste gå.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. De är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
7: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
8: Volkswagen.
9: Tovex Bil. Hela vägen.
10: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
11: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
12: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
11: Och priserna då?
12: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
11: Välkommen hem till familjen Åkesson.
12: I Götene, Lidköping och Mariestad.
13: Men wow, vad mycket tyger.
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Den 27 juni fylls Jo Stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
16: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
17: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
0: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
18: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
19: yeah! Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
20: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
1: smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
8: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
21: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
24: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
25: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
26: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Ja, men visst är det en härlig somrig känsla man får av den här låten Wild World med Maxi Priest. Det är det gunget som gör det. Och nu behöver vi mer sommarkänsla. Alltså det vi behöver verkligen få in det här härliga soliga sommarvädret nu. Kan den snälla få komma in över oss under hela den här midsommarveckan. Vi behöver det på midsommar, våra barn behöver det när de ska ha sommarlov och dessutom behöver vi det på radion också när vi på torsdag ska dra till sommarlandet. Det är ett sånt här ställe som ju bygger på att man ska ha bra väder, massa plaskaktiviteter dessutom. Ja. Nej, vi beställer sol och bra musik.

Ja, det här var Robson and Jerome i Radio 3 B, What Becomes of the Broken Hearted. Fler sköna låtar ska du förstås få. E-Type kommer och även Rolling Stones. Här har vi Jill Johnson. It only took a minute for my country

Angels crying med E-Type. Du har väl inte glömt bort att det är ett band som släpper plattan den här sommaren. The Rolling Stones kommer med Foreign Tongues 10 juli. Ja, alltså det var ju många som trodde att de hade liksom gjort sitt vad gällde att producera ny musik, och sen för 3 år sedan så kom de med Hackney Diamonds som gick bra, och nu kommer liksom nästa platta. Det här är ju ett gäng som aldrig vill sluta med musiken, så är det helt enkelt. Och på den nya plattan så samarbetar de bland annat med Paul McCartney, Steve Winwood är med, och även sångaren i The Cure, Robert Smith, ska vara med på ett hörn. Mm. Men nu tar vi och plockar fram en av de där gamla goa låtarna. Här är Sympathy for the Devil.

0: Reklam.
1: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderoth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
2: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har begärt ett möte med sin ryska motsvarighet Vladimir Putin under G7-mötet i Frankrike denna vecka. Enligt Zelensky var Putin inte redo att diskutera kriget, vilket kan tyda på fortsatt spänning mellan länderna. I Norge har bonusprinsen dömts till 4 års fängelse, men han överklagar nu domen. Hans försvarsadvokat meddelar att prinsen anser sig vara oskyldig. Statliga gruvbolaget LKAB har fått nytt tillstånd av Mark- och miljödomstolen att fortsätta sin verksamhet i Malmberget i Gällivare kommun. Tillståndet omfattar fortsatt utökad verksamhet inklusive produktion av fossilfritt stål, men med flera villkor för att begränsa miljöpåverkan. Sist men inte minst, börsnoterade SpaceX har ökat intresset för rymdsektorn, vilket har fått investerare att satsa stort på rymdstarttrupper. Detta rapporterar Wall Street Journal och visar en glödhet marknad för rymdrelaterade investeringar. Och det sätter punkt för dessa nyhetsuppdateringar med mig, Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Vi ser ut att få ganska klart väder under kvällen i norra Bohuslän med måttligt till frisk vind från nordväst. I resten av länet är det mera moln eller växlande molnighet och svagare vindar.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

här är Lisa Stansfield med Change som du får i Radio Trebus eftermiddag. Och hur går den nu i midsommarveckan? Är det så att du tänker att du tar det lite manjana manjana, det blir vad det blir, eller är du liksom jag inne i en sån där midsommarplaneringsskalle? En sån där skalle som inte riktigt kan sluta att tänka på midsommar och allt som man egentligen borde fixa och inte får glömma. Ja, men det bästa är väl ändå om vi får ett bra väder så löser sig resten. Apropå midsommar så ska jag alldeles strax spela en alldeles ny midsommarlåt för dig. Det är Claes-Göran Leverine från Stora Livarna som har levererat. Jag tycker att det här är någonting som vi behöver lyftas upp av. Den kommer om en liten stund alltså. Nu blir det först Harry Styles.

Be My Baby, Vanessa Paradis i Radio Treby. Och vet du vad, nu ska du få lyssna till en härlig midsommarlåt. Ja, det är en ny gammal låt, du kan ha hört den förr. För den här låten, den inspirerades efter en midsommarnatt på västkusten sommaren 1976 och gavs ut som singel av dansbandet After Eight ifrån Kvänum. Det var alltså Claes-Göran Leverin som skrev den här låten och han har nu gjort om den i lite mer modern version och under artistnamnet Leverin så släpps alltså den här genom midsommarnatten. Det är dags att lyssna.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderoth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
7: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
8: Skara Lundsbrunns järnvägar kör ångtåg med lövade vagnar till midsommarfirandet i Lundsbrunn. Tåg avgår 14.00 från Skara station. Dans och lekar börjar 15.00. Tåget avgår sedan tillbaka mot Skara 17.00. Och mer information finns på hemsidan sklj.se. Varmt välkomna att fira midsommar, hälsar Skara Lundsbrunns järnvägar.
9: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
10: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
11: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
10: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
11: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
10: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
12: Men wow, vad mycket tyger!
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
14: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
15: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
16: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
17: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
19: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
20: Din gröna lösning.
21: Kap, svets, slip och bult.
22: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
23: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
24: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. med vår erfarenhet och kunskap. Wallaby 0512 14000.
0: Silverknappen i Lidköping värdesätter ur guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
20: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Save the best for last. Det här är Vanessa Williams i Radio Treby. Här får du fler hits och störst variation, så vi tänkte att vi ska ge dig Bruce Springsteen, men även Kerstin Ljungström och en låt som kom i september förra året. Här är Saltvatten.

Music i New Jersey. Och det här är alltså ett center som är fyllt av material ifrån Bruce stora musikkarriär. Det är texter och föremål som han använt under karriären, men inte bara är det grejer från honom, utan ifrån en massa andra amerikanska musikprofiler, som till exempel Frank Sinatras Smoking ska man kunna hitta där, eller John Coltrane's saxofon och andra grejer.

0: Open Hearts med The Weeknd. Ja, men det här är Radio Treby som du lyssnar till. Här ska vi ta och plocka fram lite skön musik från Daniel Adams Ray. Words kommer också med Far David. Men först, här är Peter Lemark.
1: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes bus. Ni kan sitta där i timmar.

0: Reklam. The history
1: of a family. Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
2: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
3: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har begärt ett möte med sin ryska motsvarighet Vladimir Putin under G7-mötet i Frankrike denna vecka. Enligt Zelensky var Putin inte redo att diskutera kriget, vilket kan tyda på fortsatt spänning mellan länderna. I Norge har bonusprinsen dömts till 4 års fängelse, men han överklagar nu domen. Hans försvarsadvokat meddelar att prinsen anser sig vara oskyldig. Statliga gruvbolaget LKAB har fått nytt tillstånd av mark- och miljödomstolen att fortsätta sin verksamhet i Malmberget i Gällivare kommun. Tillståndet omfattar fortsatt utökad verksamhet inklusive produktion av fossilfritt stål, men med flera villkor för att begränsa miljöpåverkan. Sist men inte minst, börsnoterade SpaceX har ökat intresset för rymdsektorn, vilket har fått investerare att satsa stort på rymdstarttrupper. Detta rapporterar Wall Street Journal och visar en glödhet marknad för rymdrelaterade investeringar. Och det sätter punkt för dessa nyhetsuppdateringar med mig, Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Vi ser ut att få ganska klart väder under kvällen i norra Bohuslän med måttligt till frisk vind från nordväst. I resten av länet är det mera moln eller växlande molnighet och svagare vindar.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Om det känns rätt heter låten med Blackjack. Ja, du lyssnar till Radio Trebus eftermiddag. Försök nu hålla ögonen öppna lite tag till, för vi får inte gå och lägga oss riktigt än. Jag syftar förstås på alla som varit uppe lite extra tidigt denna natten och hejat fram Sverige under fotbolls-VM. Det kommer nog vara någon slags rekord i tidsänggång, det tror jag, i Sverige denna måndagskväll. Det skulle man faktiskt vilja kolla, undersöka. Men nu blir det musik, det blir det. Vi ska hålla oss vakna lite till. Här är Michael Jackson.

19-scenen Fruitgum Company med Simon Says. Vi lyssnade ju på Michael Jackson dessförinnan och tänk att hans låt Billie Jean nu ligger liksom på den svenska Sveriges topplista över de mest spelade låtarna i Sverige just nu. Dock har han ju halkat ner lite grann, han ligger på en 8:e plats. Men ändå, ja, det handlar ju om den här filmen om Michael Jacksons liv som har gått på bio och som har gjort succé, som har dragit upp den här. Det har ju såklart också producerats en massa dansvideos till Michael Jackson-låtarna på sociala medier som TikTok och annat. Och det här hjälper ju också till att låtar får en svung igen. Men såklart är det svenska fotbollslåtar som just nu toppar den svenska singellistan. Det är bolaget, det ligger i något i luften som är först just nu. Och efter den kommer När vi gräver guld i USA. Alltså den här nya versionen av låten som har gjorts av Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Lindrod Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
4: Skara Lundsbrunns järnvägar kör ångtåg med lövade vagnar till midsommarfirandet i Lundsbrunn. Tåg avgår 14.00 från Skara station. Dans och lekar börjar 15.00. Tåget avgår sedan tillbaka mot Skara 17.00. Och mer information finns på hemsidan sklj.se. Varmt välkomna att fira midsommar, hälsar Skara Lundsbrunns järnvägar.
5: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
6: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
7: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
8: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
9: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
10: Nu händer det grejer hos Åkessons Bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
11: Har det riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
10: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
11: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
10: Välkommen hem till Åkessons Bil.
11: I Götene, Lidköping och Mariestad.
12: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
13: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
12: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
13: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
12: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
14: Men wow, vad mycket tyger!
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
16: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
17: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
18: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
19: Tjena, är det du som är Fröken Grus eller?
0: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
19: Du, jag har hört att du precis gått till sig med din kärle. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet det. Men så jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida. janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
12: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
20: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
21: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
22: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
23: Här är några höjdpunkter.
22: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
23: Se traktorpulling i Freedom Hall.
22: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
23: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
22: Boka din plats på saxentours.com.
23: Saxen Tours.
22: Ge dig minnen för livet.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

När vi rör varann, Susanne Alvengren i Radio Treby. Ja, det är härlig musik härifrån 80-talet och stannar du kvar så kommer du få fler låtar därifrån. Vi har både laddat upp med Toto och Fleetwood Mac. Men först ska vi lyssna till den här låten. Här är Stay If You Wanna Dance

Ja, det här är The Pointer Sisters med Jump i Radio 3B. Ja, nu ska vi fortsätta med Victor Lexell. Han gör inte så många spelningar i år när han ska spela i Göteborg i september och Stockholm i november. Men han ska också göra en gratis spelning i Mariehamn på Åland i sommar. Och det här är ju liksom en liten sån här speciell spelning. Det är ju en miljardär, Anders Wiklöf, som brukar arrangera gratiskonserter i Mariehamn varje sommar. Och då får ju folk stå och köa ifrån tidig morgon för att få tag i biljett till den här tillställningen. Nu säger man att det kan locka 10 000 personer. Kan locka, jag vet inte om det innebär att det finns 10 000 biljetter.

I fjol fanns det tydligen 4000 biljetter, men nu fyller han också jämnt. Så att, ja, kan du tänka dig åka till Mariehamn och köa på onsdag morgon? Ja, då kanske du har chansen att se Victor Leksell live.

0: Reklam.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Ja, det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
5: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har begärt ett möte med sin ryska motsvarighet Vladimir Putin under G7-mötet i Frankrike denna vecka. Enligt Zelensky var Putin inte redo att diskutera kriget, vilket kan tyda på fortsatt spänning mellan länderna. I Norge har bonusprinsen dömts till 4 års fängelse, men han överklagar nu domen. Hans försvarsadvokat meddelar att prinsen anser sig vara oskyldig. Statliga gruvbolaget LKAB har fått nytt tillstånd av Mark- och miljödomstolen att fortsätta sin verksamhet i Malmberget i Gällivare kommun. Tillståndet omfattar fortsatt utökad verksamhet inklusive produktion av fossilfritt stål, men med flera villkor för att begränsa miljöpåverkan. Sist men inte minst, börsnoterade SpaceX har ökat intresset för rymdsektorn, vilket har fått investerare att satsa stort på rymdstarttrupper. Detta rapporterar Wall Street Journal och visar en glödhet marknad för rymdrelaterade investeringar. Och det sätter punkt för dessa nyhetsuppdateringar med mig, Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Vi ser ut att få ganska klart väder under kvällen i norra Bohuslän med måttligt till frisk vind från nordväst. I resten av länet är det mera moln eller växlande molnighet och svagare vindar.
4: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Det här är Someday med det kanadensiska bandet Nickelback. Det var ett tag sedan de var spelade i Sverige, men däremot hade vi annat besök under helgen som var. Amerikanska bandet Foo Fighters var spelade och det var många som hade varit där som var väldigt exalterade över en riktigt bra spelning. Många goda recensioner och hejar och fick också David Byrne från Talk Talk som var och gästade Rosendal Garden Party. Ja, man kan verkligen säga att nu är sommarmusiken igång i Sverige. Nu har alla härliga sommarspelningar bara börjat. Nu kommer varje vecka fyllas av goda grejer. Och förhoppningsvis finns det något nära dig också som du kan gå och titta på. Här kommer nu skön musik från 1995. Här är italienska Robert Miles.

är Lales, Sunday Young i Radio 3:s eftermiddag. Här får du fler hits och störst variation. Och hänger du kvar så ska du också få ett filmtips. För jag var och tittade på en film på bio igår. Och oj, oj, oj, vad bra den var. En sån där mastodontrulle. En sån som man gärna vill gå och se på bio. Jag har verkligen längtat efter att se något bra på biograferna. Och nu, det här kan vara räddningen just nu för biograferna. Bara folk inser hur bra den här filmen är. Men det ska vi inte bry oss om just nu, för nu kommer Maja Ivarsson.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderoth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
8: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
9: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkersklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
14: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
15: Dags att förnya uteplatsen.
16: Besök åsensommarmöbler.se.
17: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
18: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
19: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
1: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.

0: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
2: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

One Night in Bangkok med Murray Head ifrån musikalen Chess. Och apropå draman så finns det ett sånt ordentligt spännande som man kan gå och titta på bio just nu. Steven Spielberg är tillbaka som regissör och det är han i Disclosure Day. Alltså jag var och tittade på den här filmen här nu i helgen. Oj, vad bra den var. Den var lika sådär spännande som hans filmer brukar vara. Alltså Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, bra skådespelare, spännande manus. Alltså det handlar om att det skulle ha funnits utomjordingar på jorden ända sedan Roswell-incidenten. Och det är ju flera tidigare filmer som har handlat om det här, att det finns en konspirationsteori som handlar om att USAs regering har någon slags täckmantel över att det faktiskt finns utomjordingar som besöker jorden då och då och att man liksom utför lite experiment och sånt där på dessa. Det är liksom grunden till den här filmen och sen är det som en ständig jakt filmen igenom på om det här kommer att avslöjas för mänskligheten eller inte. Ja. Du får gå och titta om det här är någonting som lockar dig. Alltså, tycker du att det här utomjordingskötet är blaha blaha, ja, då ska du inte gå dit. Men tycker att det är någonting som är ändå lite spännande med det? Ja, då kanske du ska titta. Better days are coming if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running you've been a soldier, but better days are coming. Better days are coming for you. So when the night feels like forever.

Ja, det här är Hysteria med Def Leppard i Radio 3B, och i helgen var ju det här bandet och gästade Sverige och Dalhalla. Och sångaren Joe Elliott, han har åldrats med värdighet, skriver Folkridens recensent. Att han inte bara har en snygg silvergrå parsfrisyr utan också såklart rösten i behåll. Det allra viktigaste förstås, förutom parsfrisyrer, ja. Ja, men du kanske var där och lyssnade på bandet. Det verkar som att det varit en riktigt härlig spelning i alla fall, och det är gott att höra. Nu ska vi fortsätta med en helt annan typ av genre här i Radio 3B. Vi plockar fram Ingmar.

Everyday med Phil Collins i Radio Treby. Ja, ta nu hand om dig ordentligt under måndagskvällen. Och vill du ha lite mer 50- och 60-talsmusik, då är det bara att du drar igång radion ordentligt mellan 8 och 10 kväll. För då är det tema retro som vi spelar för dig. Jag heter Camilla Milton. Vi hörs igen imorgon. Här kommer nu en ny skön låt ifrån Oskar Lindros. Bara mellan oss.

0: Reklam.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
3: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
4: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: USAID, listen to 101.6.

sponsra Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag eller er förening. För mer information gå in på www.radiotidaholm.se.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
7: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
8: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
9: Kallt hemma, gaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
12: Letar du efter ny bil i Mariestad?
13: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
12: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
13: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
14: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
15: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
16: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
15: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
18: Färdig gräsmatta på rulle.
19: Välkommen till Vedums gräs.
20: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det. Du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
21: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
22: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
21: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
0: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
9: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
10: Men wow, vad mycket tyger.
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
13: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
12: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
13: Välkommen till Kostafors fabriksbutik i Källby.
12: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
14: Den 27 juni fylls Jo Stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar. God mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i jorden 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
15: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
16: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
17: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
18: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
19: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
20: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
21: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
0: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
1: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbesta. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
22: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
23: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
22: Genom Cowboyland i Wyoming.
23: Och Yellowstones nationalpark.
22: Upplev Montanas vidder.
23: Och vildhästar i North Dakota.
22: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
23: Saxentours.com.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
2: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
5: Vill du ha det bästa möjliga bränslet i dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
6: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
7: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
8: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
11: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
2: oh yeah! Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Det stämmer.
3: Strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
8: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9. En trappa upp. Vi ses i sommar!
10: Och nu, tillbaka till musiken.